bakubona nga tora separa to weta. Yes, gati olio koligi chikura, nolio wake kura. Ingo kolio wali momono. Kwa nangama na njigo chaka si studio.